ye ko khol yelam ko hay ndaji mum dafa deb baji mum khine mes ko lal mu joy.